0: de que chiqui oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi تره به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجهول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنانی جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه سد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخدکم ده مرم جبو ناته هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونه هیش یا کونی مالا باویته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرین و چند تیلی سپی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا و زیاخ دکم دمیرم جبونا تیه وی
1: سیمه های لگه تیلی بکن قول کن جرگه
0: یا سیمه های
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: مشترانه گوی روی باره روها با مغربه یم تو را به چوه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چوه مجول رحمه خود جره سیمو ایلی گته فنالی جارا خود گره ده بقایده قول زره هور بکوته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمره به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخت کم دمیرم جبو ناته یه هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه یه مراز بدل جان کو جامعه را حاصل نکه بوش بفایده یه تو ورمه دست یفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه ویه خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته یه چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاخت کم دمیرم جبوناته یه
1: سیما های لگه تیلی بکن قول کن جرگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: مغربيه ترابه چوي خلق مال حال تملي دنيا لك چوي مجور رحمه خود جره سيمو الگيتي فنان جرا خو گريده به قايده قول زره هور بكته پيش انيا كبر سي جرگه صد يك سال امر ما چنت لس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خو شبا و زاخت كم دمرم جبو ناتيه هيبي گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامه را حاصل نک بوش بی فایده تو ور می ده سفد بگیر زوزانه م دروازه زوزانه و خاصه کرونی هش کنی مالا با میته چند ساله کا درباز بکن کیف و زوق دنیا لک کیف خویا صد یک سال امر م چن تلس بی چنام پیدا بن حتا دنیا خوش و باز یخد کم دمرم جبوناته ای
1: سما هو یلنگ ته علی کان بول کان جگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرى خجرة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما كان تلس بيتنا ما بيدا من حتى دنيا خشابة بز أخذكم دمرم جبونا تيا هي بيجمعنا مخالق عالمي بادشاه بادشاه مرازه بدل جان کجامه را حاصل نکه بوش بیفایده تو ورمه دسته افده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونه هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمره مه چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: سی ماهوی لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay